0: Ya kamu. Reme chimbi.
1: Eh ndo mama gona kitele tozo. Kenchuna ikola zewa.
0: Eh ikola zewa.
1: Aponso asali apela encore ape.
0: Asali apela. Eko china tumba pele tumbango.
1: Kazola sali mona apenga torsa dinzo.
0: Yayambi. Yayanunu.
1: Yayanunu la sani.
0: Yayanunu la sani.
1: Ok, Kairi Mosoe.
0: Et tu m'as que ferait Saint-Sylvana d'Etali Maïficate.
1: Qu'est-ce que tu as là?
0: Embila.
1: Ah, tu es mon nom, qu'est-ce que tu as là?
0: Ah, Embila, Emna, Sylvana.
1: Ah, Emna, Sylvana, n'a pas de mingi. Ta ferie, n'a pas de mingi, à moi, n'a pas de.
0: Vietnam.
1: Moi,
0: Senge.
1: Tu n'es pas bon, Sylviana. Et quand la vie se met à commencer,
0: il y a un peu de temps. Wengumbira.
1: Kama kono mwonsi zonu kweso?
0: Ah, mingamu.
1: Nyamu tesimo kono tonzo.
0: Dite ya kwa mu.
1: Mwonsi. Omifane ya piti ikwiti kono tomawe.
0: Mfunde famu.
1: Poncho ni makairi papa mama iza.
0: Chime ya chindi exiliadriye. Epi chipe ya chindi ki onde son kabu.
1: Mwona metro wa mwona metresi?
0: Ya mesyo.
1: Ikuma inga ime chena wa ya?
0: Echi mesyo chime ya ki mesyo krisyo.
1: Ok. Mesyo krisyo kwa ifa mwa ye penda la?
0: Fambi ye penda.
1: Ok, njom. Bon, tenesi. Sylviana, tete igwe unja kuziri niso. Kube yela mwa ye kamingi. Amina kube mwonsu mwa ke fambi na iso.
0: Quando?
1: Não é porque essa pé?
0: Antiaco.
1: Ok, cabotamos com o nosso moça com a tinha andele.
0: De avocado.
1: Oh, c'est bien. Eu tenho papá e mamãe.
0: Bitenho.
1: E para tenho?
0: A tem bissa de guin.
1: Como te convite em Gangua? Ok, bom. Au revoir, Sylviana. E tem um conselho com a nosso moça com a tinha andele. Como te convite em Gangua? Avocado, minha.
0: Johnny.
1: Au revoir, Sylviana.
0: Au revoir.
1: Au revoir, qui t'accompagne à qui fait des monengues. Feriel, Sylviana, Dikbali. Le Kena 6 ans. Le sœur de Manangombeti, cardinal Dieudonné. Le gonna classe CI Nangusso, et t'en a la kikere qui est un timide au Kwasinga.